0: Kāwehi.
1: Kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kōmangi. Ai! Nei, ki te pai kōkē. O whakapiki te nā
2: pūpiraki. Kia ora,
3: ka awa. Ai, pai kia.
0: Pai rā, kia rite mai.
3: Mātea
2: ha. Kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi ki kōkō e kōmangi. Nei, ki te pai kōkē. Nei,
3: mātaku. Ai, pai.
0: Koe re tutake i pērā. Kia kaha koe kimo, kia koe te wahi.
4: A kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei o whakapiki i te reo pui puiaki.
0: Tino reo i rirangi.
3: O te reo i rirangi pērā.
0: Reo i rirangi. Kristen.
1: Kei ngā peripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōkō e kō maingo nei ki te pai kō kei e whakapiki i te reo pui puiaki.
0: Hari kua an Eddie McPhee ia koe. No iwa mai. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka timata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
5: Hai. Ka mau koe i ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere koe ko tūai. Ka kariki.
0: Hai, te mea taha.
2: Ki tēnei taha.
0: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
1: Mana.
2: Pana.
1: Mana.
2: Pana.
1: Ma. Ma.
2: Pa.
1: Ma.
2: Pa.
1: Mana.
2: Mana.
1: Karu.
2: Karu.
1: Here.
2: Here.
1: Koito.
2: Koito.
1: Tiwari.
0: Tiwari.
1: Iarere. Tiarere.
2: Tiare.
1: Iarere.
2: Kiarere.
1: Pukukata.
2: Pukukata.
1: Maori ori.
2: Paoke oke.
1: Maori ori.
0: Ai, te paoke oke. Te urupa.
1: Hui hui.
2: Ui ui.
1: Hui hui.
2: Hui hui. Ah.
1: Hui, hui!
0: Hui,
1: Riringi!
2: Ririki!
1: Riringi!
2: Ah, riringi!
1: Oh! Pōte te tanga!
2: Ha?
1: Pōte te...
2: Pōte
1: te...
2: Pōte
1: te... Pōte te...
2: Pōte teke!
0: Pakapichi! Pakapichi! Pakapichi! Ana! Anei!
2: Anei!
0: Anei, kapai!
2: Ko rite, kapa haka. Kapa haka.
1: Kapa, kapa haka.
2: Kapa haka. Pīnaki tanga.
1: Pīnati.
2: Pīnaki.
1: Pīnaki.
2: Tanga.
1: Pīnaki tanga.
2: Te pane kire tanga.
5: Koe hoki te.
2: Te pane.
1: Te pane kire tanga.
2: Te pane kire tanga.
1: Te pane kire tanga.
2: Māori.
1: Māori.
0: Mati mati?
1: Mati mati!
2: Pākanakana.
1: Pākanakana.
2: Mahuri.
1: Māori.
2: Mahuri.
1: Māori.
2: Mātanga.
1: Pātanga.
2: Mātanga.
1: Pātara.
2: Mātanga.
1: Mātanga.
2: Ai.
6: Awai, awai.
2: Puanani.
1: Pukaki.
2: Pua.
1: Pua.
2: Nani.
1: Puanani.
0: Ora.
2: Wai, wai. Wai.
1: Why, why?
2: Pete, pete.
1: Fiti!
0: Pete! Mutu kōrua tahi. E te pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
3: Pete, pete.
0: Te rā taha.
3: Pete.
0: Ka pai. O, ko tango i ngā mō hiti.
1: Kia kite.
0: Kia kite ai koe.
4: Kua rite.
1: Kua rite.
4: Aumihi.
1: Haumihi.
4: Aumihi.
1: Aumihi.
4: Mai oha.
1: Mai hoha.
4: Oha.
0: Mai hoha.
1: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
4: Ka rangaranga.
1: Ka rangaranga.
4: Whai kōrero.
1: Whai...
4: Whai kōrero.
1: Whai kōrero.
4: Whakatau. Whakatau.
1: Whakatau. Whakatau.
4: Whakatau. Pōwhiri. Pōwhiri.
1: Pōwhiri.
4: Ai. Whakarite. Rite.
1: Mata kite kite.
4: Whaka.
1: Whaka eke.
4: Rite, rite.
1: Whaka
4: rite, rite.
1: Whaka rite, rite.
4: Ka pai. Mō tea tea.
1: Mō tea
4: tea. Mō tea tea.
1: Mō tea tea. Mō tea tea.
4: Wairua. Wairua.
1: Wairua.
4: Marae.
1: Marae.
4: Ka pai. Mara kautāne.
1: Hare, hare mai.
3: Kare kau e tāne.
0: Mala kau tāne. Whakawhiti kōrua.
2: Hare mai.
0: Whakawhiti.
3: Kare kau e tāne.

0: Stadium Motuhake Otirohe. Tereo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Wari te katoa ngā tīma ki te pakangai te rānei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
2: Weirua! Weirua!
3: Te venu!
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heo i aia e waiata na kai te inu i te waorite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko Pānia Papa. Ū, te tangata e hārea kenei me penei pia te kōrero ka titiro ki aia. Heka māko ia te Māori Viking. Titiro, Petera, Hakiwai.
4: Mohi, mohi.
1: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he ātāhua. Ka kōrero kakata, hika, mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo. Tēnā koe, te ātākura.
5: Kia ora tiare.
1: Makawe āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika, mā, te mā hoki. Tēnā koe, Leon Blake.
6: Tēnā koe, Hana Koko.
1: He anahera āwaho. Heoi āruto, kia tūpato e hoa mā. Kua puta mai ngā naihi, whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titiro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow, Freeze. Kaua koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kenei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā. Me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi, ai kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka tīmata kia koe Leon. Ai,
5: ati titiro.
1: Eho, kia matāra. Toru, rua, tahi, tūra.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia he tipu na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko orangi waia.
1: Tahi rau pai heneti.
5: Kei te ngaro rane, kei te hikapu.
6: Ai, tika, tika. Matai anu anu, engari, kei kari tuhia.
1: Pānia, kei ako e te wā, karawhiwa.
5: Kei te kide te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangi waia.
1: Ai, ai, kei te. Ka pai hoeno. Tīmata kia koe?
6: Hei te
5: ngaro.
1: Kei te ngaro e teiku. Tukuna.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mataia, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kauria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangi waia.
1: Ka pai ake.
6: Kopi.
5: Titiro pia ki
1: pia. Ai, pitera. Karawhiwa.
8: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangi waia.
1: Wow. Wea ke neru. He rongo koe te wairua Viking?
5: Tino.
1: Ka pai, Levi.
2: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a mātai a he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangi wai.
1: Ka pai.
6: Me te pai o te.
1: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā he tipuna rongonui o waiwai a i kaur ngā wai kopikopiko o rangi wai. Te ngaro e tahi kupu.
1: Ai, kei te ngaro e tahi kake. Bueno, tērā karo tērā, kei te pāe hoa mā. Kei te rongo koutou e wama ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō, kei te pai tonu tērā i te mahe. Ke mua anō, kei te hāre. He aha, te aha. Nā reira, ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi, kei te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira, me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
7: O ka o ngāware.
6: Nei, kāre, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
1: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
5: Ai, ia kupu.
7: Ko rite, rehita. Rehita.
6: Neta.
7: Re.
6: Ne.
7: Re.
6: Ne.
1: Te.
7: Re.
6: Ne.
7: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
6: Hiakai.
7: Ai.
1: Kapai.
7: Kōrero.
6: Kōrero.
7: Marae.
8: Panai.
7: Panai. Ma.
8: Pa.
7: Ma.
8: Ma.
7: Marai.
8: Marai.
7: Whakapapa.
8: Whakapapa.
7: Fafai.
8: Fafai.
7: Ai. Angitu.
8: Angitu.
7: Ai. Haka.
8: Haka.
7: Ai. Wharekai.
8: Wharekai.
7: Pepeha.
8: Pepeha.
7: Puremu.
8: Puremu.
7: Mātauranga.
8: Mātauranga.
7: Pūkana.
8: Pūkana.
7: Wharenui.
8: Wharenui.
7: Karakia. Karakia.
8: Karakia.
7: Me tu hei
9: ngā pai. Ngā pai. Ngā mātū. Ngā mātū. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ngā pai tā takura. Anei. Petra. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wai. Ka tita hāre te māhunga.
5: Petra.
9: Ngā wē. Ngā pai. Au, tai wā. Te wai ata.
7: Wepua. Oh, wow.
8: Kupu.
7: Kupu. Oh.
8: Karoti.
7: Karoti.
8: Panana.
7: Pātata.
8: Panana.
7: Whakapapa.
8: Panana.
7: Pātata.
8: Nana.
7: Nana, banana.
8: Tarakihana.
7: Tarakihana.
8: Taraka.
7: Taraka. Oh.
8: Kapukeke.
7: Kapukeke.
8: Aporo.
7: Poro. Aporo.
8: Aporo.
7: Arani. Hakare.
8: Arani. A.
7: Arani. Arani.
8: Motuka.
7: Motuka.
8: Wene.
7: Wene.
8: Keke.
7: Tete.
9: Apai. Apai, komatu, mama. Komatu. Apai, komatu.
8: Komatu.
9: Ara, whakao kia mai. Apai, rakorua.
5: Ka tūrua te kaumāwha. Apai, korua.
9: Anei.
5: Wai mari e ki koe tete I tana kupu keke.
7: Keke, oh.
9: Mātahei ki tete.
5: E tāta.
9: Kia ni te mai.
8: Māori.

0: Rehu. Re. Rehu. Nenehu. Nehu, nehu. Re. Rerehu. Rerehua. Rehu. Reu. Rehu. Reu.
1: Artoru, artoru.
0: Puka, puka.
2: Puka, puka.
0: Maiko, iko.
2: Pa, hiko, hiko. Roro, hiko.
0: Ma.
2: Pa.
0: Ma.
2: Ma.
0: Iko, iko.
2: Hiko, hiko. Ma, hiko, hiko.
0: Iko.
2: I. Ma, hiko.
0: Ma, iko.
2: Ma, tiko.
1: Ma, tiko, tia.
3: Ma, tiko.
0: Pio, pio.
2: Piko, piko.
0: Pio.
1: Kwa mo tiko, rata, hei. Paka, piti. Paka, piti. Ma, tiko, tiko.
0: Aue. Aue.
1: Kapai. Kerite mai.
2: Mana.
0: Mana.
2: Karu.
0: Karu.
2: Here.
0: Here.
2: Koito.
0: Toito.
2: Koito.
4: Toito.
0: Koiko.
2: Koito.
0: Koito.
1: Kapai.
4: Koito.
2: Piwari.
0: Piwari.
2: Iarere.
0: Rare.
2: Iarere.
0: Hingarere.
2: Iarere.
0: Hinga.
2: Puku. Puku kata.
0: Puku kata.
2: Maori ori.
0: Maori ori.
2: Hui hui. Hui hui.
0: Huri huri.
2: Hui hui.
0: Hui hui.
2: Riringi. Riringi.
0: Riringi.
2: Potete tanga.
0: Moteatea.
2: Po.
0: Po.
2: Teatea.
0: Teatea.
2: Tanga.
0: Tanga.
2: Potete
0: tere tanga. Poteatea tanga.
2: Potete tanga.
0: Au.
2: Au.
0: Au.
2: Au.
1: Tēnā kōrā.
3: Tākuri e.
1: Ahua, paku, paku ne. Paku ne.
4: Tā
1: tere mā.
4: Tā tere mā. I rango na noe hoti e iahi tereirea.
2: E iahi tereirea. E Afrika.
0: Hoi hoi rawa, pai tērā waiata.
1: Tai hoa, tai hoa.
5: Ko pai?
1: Oh, tai hoa. Tinihanga tēnei tangata, hāmama. Ana, kalawhia.
5: Poupou.
6: Poupou.
5: Kampai. Rapa, rapa.
6: Rama, rama.
5: Rapa, rapa.
6: Tam.
5: Ra, pa.
6: Ra, ma.
5: Ra, pa.
6: Ra, pa, rapa.
4: Ka kore ana e maupā.
5: Pakairo.
6: Pakairo.
5: Tā huhu.
6: Tā huhu.
5: Mā takitaki.
6: Mā
5: takitaki.
6: Mā takitaki.
5: Teko teko.
6: Teko teko.
5: Tipuna. Tipuna.
6: Tepuna.
5: Tipuna.
6: Tipuna.
5: Oh yeah. Te kupu tika tipuna. Tāniko. Tāniko.
6: Tāniko.
5: Kōrupe. Kō.
6: Kō.
5: Rupe.
6: Rupe.
5: Kōrupe.
6: Kōrupe.
5: Maki maki.
6: Maki maki.
5: Ai, e noho nei, ai. Kōruru.
6: Kōru.
5: Kōruru. Kōruru. Kōruru.
6: Kōruru.
5: Tūpuna.
6: Tūpuna.
5: Te wai wā tērā. Pautoko manawa.
6: Pautoko manawa.
5: Feku.
6: Fenu.
5: Feku.
6: Fehu.
5: Feku.
6: Fenu.
5: Feku.
6: Fengu.
5: Kū.
6: Rū.
5: Kū.
1: Feku. Pakapiti, pakapiti.
4: E hoa nei te.
5: Pak, ane.
3: Mato umere kaka.
6: Oranga. Oranga.
5: Hotaka.
6: Oranga.
5: Oranga.
6: Wairua. Wairua.
5: Wairua.
6: Waiata.
5: Waiata.
6: Waiora.
5: Waiora.
6: Utu.
5: Hutu.
6: U. Utu.
5: Hutu.
6: U.
5: Kutu.
6: Utu.
5: Mutu.
6: U.
4: Ai, me mutu.
6: Utu. Tūpono.
5: Tūpono.
6: Ai. Waimarie.
5: Waitemata.
6: Waimarie.
5: Waimata.
6: Waimarie.
3: Kore i e
6: waihanga.
5: Waiata.
6: Waihanga. Waihanga.
5: Waikata.
1: Oh, we.
6: Koro heke. Koro heke.
5: Toro.
6: Koro. K. K.
4: Haere, haere.
6: Tā ngai ngai.
5: Tangata.
6: Tā ngai ngai.
5: Takakai.
1: Oh, we. Oh, tahi. Hei, raro e putu ana e wama. Oh, we.
3: Au, tai atonu bō.
1: E wama kua he ngā rā. Wano. Hoki mai hai te wāhanga tuarua i te mea he mahi tautohe tohe te hāre ake nei. Nā reira kaua e hāre tawhiti. E te tī, e te tā, nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi ko te toa